0: yawma'idhin 'anin na'im.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amadin mumaddadah.
2: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم